Stres, široká usmívka i super rytm produžujú robotný deň v petek na 11. septembri, stane 2,5 hodiny a ak to sa vključíš Wizard Sofia Maraton, možno proveríš v našej site radioenergy.bg, kde ešte sa pozicionira ekipa na Radio Energy i z kých pošte zradbujeme všetky účastníci v maratóna, môžeš donúčiš imenu od našej site, tam to očakujú ti bez možnosti za nagrady, keď písate, proverí sam a nie obeštávame moje ľubimi zaglavia od 90. Ešte slyšíme i Lou Bega za ošte porozdvíženú to Mambo No. 5 Female Angel, ešte pustujem za Bad Times, както и този хит.